Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Hit FM radio. Kiše jesenje, zlatne boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

vekove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš,

kad je najsmelije na svome mestu stajati. Ovaj duet otpevaću sam, ne ide

0: 12. oktobra. Lili, za sve što hoću.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
9: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Hvala. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
11: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
12: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
13: Hit FM radio.
14: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Soba s greškom, Jelene Rozge. Ali izgleda da greške nema kada su meteorolozi i najave vremena u pitanju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Najavili su na oblačenje, najavili su kišu koja će sporadično padati na širem području naše zemlje tokom celog dana. Na zapadu će biti i najsvežije sa 20-28 stepeni. Očekuje se u najtoplijem delu dana na istoku zemlje. Što se trenutnih merenja tiče, sa 25 Zaječar je najtoplije mesto u Srbiji, u Ćupriji je 24, a recimo u Novom Sadu samo 18, u Beogradu 20, Kragujevac 21, a 20 stepeni trenutno je i u Nišu.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Neverovatno li istinito? Kažu kakav znak pred zimu. Neverovatno je rugovanje procveta od drugi put ove godine u jednom srpskom selu, a to zapravo samo znači koliko je ovo miholjsko leto bilo dugačko i koliko je to zaista bilo nadprosečno toplo, a sa druge strane već možemo da pričamo o tome kako je do zamene pneumatika ostalo još 3 nedelje tačno, jer od 1. novembra, podsjećam vas, morate imati zimske gume. Sad, da li ćete ovih dana već da kontaktirate vaše vulkanizere ili ćete ipak čekati da temperatura bar tokom jutarnjih i večernjih sati bude bliže nuli, do vas je, samo da ne bude posle kako nema mesta i kako je gužva. Dakle, eto, imajte sve to u vidu, zato što bi eventualno mogli da snosite posledice, u ostalom bar bi mogli da proverite kako se kreće zima. Cena pred zimu, što se guma tiče. Preslušavamo i dalje najveće hitove za celu Srbiju, stiže Nina Badrić, bit će još dobre muzike, tako da ostanite uz Radio Akciju.
0: Radio Akcija, Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
1: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
5: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
7: Politički marketing.

0: Manchester, treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija.
3: Srećno!
2: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom.
4: Brza instalacija.
3: Par koraka.
4: Super registracija.
3: Svi kuponi.
4: Jedna je lokacija.
3: Ponude za tebe.
4: Personalizacija.
3: Nova.
4: Nova.
3: Aks aplikacija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
6: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
7: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Otkrite Formin svet igračaka.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne prošlo 4 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Ako vi razmišljate kako da se organizujete da što pre pobegnete s posla, otputujete negde jer petak je, ili šta bi mogli da pravite za ručak, pa šta mislite o čemu mališani razmišljaju, pa da nema veze sa raspustom. Kako su živjeli ljudi u prošlosti, na koji način istoričari otkrivaju davno zaboravljene događaje i šta se može da bude istorijski izvor? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja mališani će moći da pronađu na besplatnim edukativnim radionicama koje se zovu Istorija za decu, a namijenjene su uzrasta od 8 do 12 godina i održavaju se u Subotici potpuno besplatno, tako da u intervalu svake subote od 10 do 11 sati cilj im je zapravo da deci na zanimljivi pristupačan način približe istoriju, ali da ih podstaknu da budu što više radoznali i da razvijaju sposobnost kritičkog razmišljenja. Dakle, ako nas slušate u Subotici, svakako omogućite mališanima da se zabavljaju na ovaj način prvog dana vikenda. U nastavku idemo uz Zanu na vlak, šta kažete?
2: Radio akcija. Sponsor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: online shopu www.bonati.rs.
1: U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99, do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299, novih 5 ukusa britanskog Tyrell's chipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.
4: Bolelo me je i peklo danima i tokom odnosa. Trpela sam, misleći, ma proći će. Onda sam se poverila kumi.
5: Probaj Me & She Moisturizer.
4: Hidrira, umiruje suvoću i neprijatnost. Meni je konačno doneo olakšanje.
6: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me & She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu

0: osmeh se vratio u grad, pogotovo zato što je petak pa još popodne.
1: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
0: A naravno tu je i Argeta. Petak ima mnogo dobrih strana, jedna od njih je Riblji petak, i to Argeta Riblji petak, jer ona narodno kaže: daj čoveku ribu i nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. E pa mi smo obrnuli tu igricu, jer nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja od laganog zalogaja koji pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranjiv i ukusan. Argeta Riblje paštete nose prestižnu titulu Riblje paštete broj 1 u Evropi, pripremaju ih vrhunski majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa. Ne sadrže konzervanse, veštačke boje, aditive, pojačivače ukusa ni glutena. Pored najpopularnije Argeta tune, tu je nova tuna sa timjanom i limunom. Obradujte i vi ovog petka i vas i vašu porodicu kvalitetnim i ukusnim Argeta ribljim ukusima, jer petak je dan za Argeta riblje paštete.
1: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Sutra se širom sveta, pa i kod nas, obeležava na različite načine Svetski dan mentalnog zdravlja i bit će puno zanimljivih akcija. Jedna od njih se organizuje i ovde u Beogradu. Inače, ovogodišnja tema Svetske zdravstvene organizacije i iskustva ljudi se čuju, stvarni glasovi, stvarne promene. A kažem, na Trgu Republike ovde u Beogradu bit će naravno adekvatan i prateći program, kako bi se to na najlepši mogući način sve obeležilo. Kao, kažem, važan datum, akcija screening mentalnog zdravlja počinje u 9 časova sutra na Trgu Republike i to je samo jedna od lokacija, jer će u više beogradskih opština biti naravno omogućeno da se javite. A služba za specijalističko konsultativne delatnosti, odeljenje neuropsihijatrije i Centar za preventivne zdravstvene usluge Doma zdravlja Niš obeležit će već danas ovaj dan, odnosno Svetski dan mentalnog zdravlja. Tako da ako budete u prolazu i želite da se uključite u ovu akciju, javite se Niškom domu zdravlja. E sad, što se tiče mentalnog zdravlja, čuvajte ga maksimalno i ovog popodneva, jer petak je, očekuje se poprilično velika gužva u saobraćaju, ali ono što je dobro u ovom trenutku, ako ste za volanom, nema gužvi i zastoja i srećan vam put.
0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex.
8: Samo u prodavnicama Svetofor.
9: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama. Samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230. Samo 2799,90.
8: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
10: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. oktobra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
11: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
12: Politički marketing.
13: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
14: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
15: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
4: I danas tokom dana biće pretežno oblačno i svežije uz povremenu kišu. Kažu meteorolozi, dnevna temperatura od 20 stepeni na zapadu, odnosno do 28 na istoku Srbije.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
8: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
11: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
10: Kako se zove slatkiše?
11: Princeza, posni krem, Rižita, Cvetić, Amoretić.
10: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
11: Aha, Amoreti. Hm. Imamo baš onako dopadljiv dizajn.
10: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
11: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
10: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
11: Pa Amoreti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
10: Decu?
11: Ne decu, nego slatkiše.
9: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
12: I kako ste prošli na granici?
13: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
14: Kalimera, šta imaš u gepekos?
13: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
12: Pa si mu dao da proba.
13: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
15: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
14: Opa, mnogoš, dobroš.
16: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
17: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
18: Ti nisi ti više. I što mi je najbolnije,

0: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
1: Ove jeseni usporite u Fruškim termama, 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća, italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom,
6: brza instalacija,
5: par koraka,
6: super registracija,
5: svi kuponi,
6: jedna je lokacija,
5: ponude za tebe,
6: personalizacija,
5: nova Aks aplikacija.
7: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: I ljudi moji, da li je to moguće? Uglavnom tako nekde krene u ovi komentatori sportski i onda ovaj naš malo je ovaj, kako da kažem, unapred osmišljen.
2: Unapred osmišljen, da, kako, jao ljudi moji, da li je ovo moguće, da li je moguće, i onda pomisliš šta će sad da se desi, ono čekaš, a ono tamo neki šut.
1: A ono neki šut, pa može biti da li je to u pitanju fudbal, da li je košarka, da li je tenis, da li je ko zna šta je, vidjet ćemo, čućemo i danas naše komentatora, a prema što čujemo njega, čućemo Nikolu koji je na vezi.
2: Ćao Nikola.
3: Ćao.
1: Odakle se slušamo Nikola?
3: Iz Vranja.
2: Pozdrav za Vranje.
1: Za Uvranje. Dobro, jel ono, neću, ajde. Kako loša fora, ono, u Vranje nema laganje.
3: Nema laganje.
2: Ali nema, ali tako?
1: E, ali pazi, s obzirom da se igramo u našem kvizu Istina, da li će biti laganje od strane našeg komentatora, ne znam. A ako si ti spreman, mi možemo da pustimo komentatora. Sve što je do tebe jeste kad ga čuješ, da kažeš da li je to istina ili je laž.
3: Dobro.
1: Može.
2: Ajde. Li?
3: Može, naravno.
1: Evo ga.
4: I sjajni Michael Jordan u poslednjim sekundama uzima loptu, pogađa šut za dva poena i Chicago donosi pobedu nad Utahom u šestoj utakmici NBA finala 1998.
1: Da li da pitam, da li se ti rodio 1998.
3: Ja sam 95.
1: E pa dobro, onda postoji šansa da znaš da li je ovo tačno ili nije tačno.
3: Tačno, naravno.
1: Pa tačno, naravno da je tačno.
2: Bravo, jej, Nikola. Bravo Nikola. Dobro je da nam je Nikola rekao, ja ne bi znala jer se ja nisam rodila 98.
1: Pazi, ovo je bio čuveni šut Michael Jordana, tako da...
2: Naučila.
1: Naučimo svaki dan nešto novo.
2: Tako
1: Nikola,
2: je.
1: Mnogo ti hvala što si igrao sa nama. Ostani samo na vezi da se dogovorimo oko preuzimanja Mozartove nagrade.
2: Hvala.
3: Tu sam.
1: Slušalci, čuli ste, igramo se svakog dana, nastavit ćemo i dalje. Ne da nije teško, nego je čak i zabavno.
2: Jeste zabavno, evo nešto novo i naučimo.
1: Tako da prijavite se i evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Hit FM.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: 2 nova Peugeot 308, 2 srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Amoreti, izvolite.
7: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena. Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
6: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
7: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
8: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacije pozovite 062-203-202.
9: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
10: Hey Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
11: Lili, za sve što hoću.
12: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
13: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
12: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
13: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
15: Politički marketing.
16: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
17: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: 3 do 3.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
3: I za sada je u Zaječaru i Ćupri toplo. Zaječar 27, Ćuprija 26, a ostali gradovi onako. Mi se tu vrtimo negde oko 20 stepeni, tako da danas šareno sa temperaturom. Vreme je oblačno, očekuje se neka kiša, ali bitno je da je danas petak i bližimo se vikendu.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
8: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
11: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. oktobra izdvajamo Candy Veš mašina 27.999, Šepak motorna testera 9.999, Vox pegla 999. Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama. Samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230. Samo 2799,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedi

stvarno nemoj kad nas čovek ovako lepo moli, a dobro, ajde što je petak, nego što kod nas na hitu ima raznih događancija danas. Od 4 antidepresiv, naša antidepresivna momčadija, nikad spremnija za zabavu, evo zagrevaju se, da nas od 4 do 6 onako zabavljaju kako treba, a onda od 8 večeras top lista sa našim omiljenim jutarcima, Sofka i Stefan i lista sa najboljim hitovima za ovu nedelju. Tako da mi ovde na hitu zaista ozbiljno shvatimo što treba danas da uradimo da bismo se sjajno zabavili i družili, a pre svih njih prva naredna pesma sa liste je Beto de Loco i Ovog mi života, nešto što se odskoro vrti ovde kod nas na hitu, a znam da vam se posebno dopada, tako da obavezno sad pojačajte malo više.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Jutro kada krenem do svog kupa.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Pesi mu dao da proba.
1: Odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
6: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport. U korak sa tobom.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa danas ovako šućmarasto vreme, a bit će tako i za vikend, odnosno bit će umereno do potpuno oblačno, kako kažu meteorolozi. U subotu temperatura maksimalna od 22 do 26 stepeni, ali zato u nedelju dosta hladnije, tako da vadite one jakne, maksimalna dnevna će biti do svega 18 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
1: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. oktobra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 4, udobno se smestite, spremite grickalice, sve što volite, jer počinje antidepresiv.
0: Slušate Dan na hitu.
4: Partner kompanija
0: Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
5: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama.
0: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Srećno!
0: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 11. oktobra iskoristi do 30% popusta na ceo asortiman Kandi i HR bele tehnike. Više na tehnomanija.rs. Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
2: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
9: Politički marketing.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.

0: hvala ti subotu uveče, hvala ti Dženo Lončareviću, hvala ti petak popodne od 4 do 6.
1: O, hvala, hvala svima, Bogu hvala.
0: Bogu hvala.
2: Bogu hvala.
0: Jeste, zašto hvala petak popodne? Zato što 4 do 6 je jedna emisija koju, kako mrzim ovu floskulu, kad ljudi kažu već dugi niz godina, slušate na Hit FM radiju, ekipa malo drugačija, ali ajde Špico pa ćemo se predstaviti.
3: Ajde.
1: Ajde.
4: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: dobro došli, smestite se, naravno, dva sata kreće ludnica. Enes nam je bolestan i razbolao se normalno, želimo mu brzo oporavak i da vrati taj veštački kuk.
1: Da, u godinama je generalno,
2: da, generalno imaju razumevanja ljudi, stvarno.
0: Da. Da. Koliko on ima? Ima 30 vekova već.
2: Tako nešto, kao ona kornjača sa Galapagosa, yes, tako da. I izgleda.
0: On u stvari nije se razbolao, on samo je dobio demenciju i zaboravio da imamo
2: samo
0: emisiju.
2: Samo prirodan tok, ne možeš sad ti dovek.
0: Dakle, ajde dovođi.
3: Dobro, mladi u duhu, mladi u duhu na mladi.
0: Kad smo već kod mladih i novi duh emisije, imamo, dobro, Stefan, tu si, pa si tu, da? Ti si duh, pa si duh. A imamo mladi duh Isidora, Isi, desi, Isi,
3: lagima. E pa, dobar dan. Dobar dan svima, tu sam, evo me, jedva sam čekala da me pozovete, baš volim da bude malo s vama antidepresivo.
0: Inače, kada dođe neko žensko, stvarno se mi je nešto, kao budemo nešto fini, to mi
2: je... Da, naprofemiše.
0: Da, sad nisam to osjećate.
3: Lažete,
0: ali neko gdje si, tu si je bratina, tako da...
2: Tako je, nekako pristojniji budemo. Tako, ovako, manje se vređamo kad je neko žensko, to sam primetio.
0: Ajde, probamo se vređamo.
3: Ajde, hvala, ajde.
0: Dok si pod mojim krovom, ima da se vređam.
2: Da, može.
3: Dok ste u mom studiju.
0: Dok ste u mom studiju, ima da se vređamo. E, a šta je antidepresiv, Stefo, ću dobiti što ljudima slučaju, neko sad uključio radio i nema pojma šta je.
2: Jedina emisija koja sluša vas, imamo jednu temu oko koje se vrtimo dva sata i pozivamo vas da pišete vaše primere na Viber 0693087646 i danas ćemo pričati roditeljima malo.
0: Tako je, u sredu smo započeli ovo na drugom radiju, na TDI u Bratskom. Rečenice klasične balkanskih roditelja. Dakle, ono što smo, u šta smo odrasli, što se govorilo, što svi pamtimo, to su neke traumice iz detinjstva, ali ćemo da ih svedemo u rečenice.
2: Da.
0: Može.
2: Da, pa evo sad je novo vreme, sad je ono, ponesi kišobran.
0: Jeste.
3: Ali ako ga ne vratiš, nemoj ni ti kući da se vraćaš, meni su tako pretili. Nemoj da mi se vraćaš bez kišobrana.
0: Da.
3: Opsesija
2: kišobranom.
3: Ja, novi sam kupila, 100 si izgubila do sad, znači nemoj da se vraćaš kući bez kišobrana.
0: Ukradeš nekom slučajno i onda ideš kradeš kišobrana.
2: Da
0: bi mogao kući da uđeš u vas, ne bi bio siroča.
2: Što ti misliš da ja pare, da berem pare?
0: Da berem i da nešto drugo isto pare. Ovaj bereš na grani, a ovo radiš na već šolj.
2: Tako je.
0: Ovaj, da, stavi mi sa tim parama kao. E, ali tražio si za žvaku, sladoled kao.
2: Da, možeš.
3: Ti misliš da na drvetu raste.
0: Da.
2: Ti si, kako ono, nisi ti gladan, ti si besan.
0: Jesi besan.
3: Besan.
0: Ja gledaš onako kao potpuno.
2: Znači, gledno sam besan.
0: Spremam ti ovde i kuvam i sve ono, ti kao ne voliš brokoli sa spanaćem u trulom siru, ne znam.
2: Da, moraš da se oduševiš svime što Keva spremi. Ne možeš da kažeš kao, stvarno ne volim proklijali kelj sa budelama i da.
3: Pa dobro, jeste, da li ona se potrudila, ali to spremi, ona ti kaže kao nije, evo ja ovdje spremam pet jelaka u hotelu, tebi ništa ne odgovara.
0: A deca u Africi nemaju da jedu.
3: Da.
2: Apsolutno.
0: Dobro, to ćemo setimo, tih rečenica. Može, dakle, ajde još jednom da ponovimo, pišite na Viber, dakle, koje su to klasične rečenice balkanskih roditelja. Viber broj je 069-3087-646. Možda sam ovo lagano, tako da se čuje.
2: Može. Ajde, dajte roditeljske rečenice.
0: Ti si analitičar, za ovo imaš dvoje dece.
2: Da, ne zanima me šta rade druga deca.
0: Jel to govoriš ili si dobijao to?
2: Nisam dobijao, ja više hvalim drugu decu u moje deci. Mislim, ne trudim se da im nabijem kao tenziju, nego kao, znaš ono kao, kako vidi Mirko, kako on sve petice čoče.
0: Ovoj šugavi mali.
2: Ovoj mali, muđavi čoveče, potpuno šišate ono svetlosne godine tri ispred tebe.
3: E, znate šta je meni najjače, to za decu i ocene? Ne zanima mene šta je Milica dobila, znaš, ali ako je Milica dobila lošu ocenu, onda je zanima.
2: A
3: Milica dobila dvojku, a?
2: Da.
3: Ko šta je sad? Sad te zanima šta je Milica dobila. Kad je Milica dobila peticu, onda mene ne zanima.
2: Tako je, dupli standard.
3: Obrnuto zapravo, da.
0: Obrnuto je, da, ali jeste ono, dupli standard i ovo ne zanima. Mene ne zanimaju druga deca, ali najbolji sam, nije bitno, a ovdje si za, ne znam, za jednog gori i upa tako ima bolje, to je to.
2: Šta će ljudi da kažu? To je omiljena rečenica balkanskih roditelja, da. Naprimjer, za šta god možeš da ih osramotiš, da li si išao musav, da li si ovo, da li si, šta će svet da kaže, pošto svet priča o malom buljavom Stefanu kao koji je musav, izašao i kao, šta će svet da kaže,
0: šta će reći, čekate.
3: Moju situaciju iz detinjstva, krenuli smo kod mamine drugarice u goste i meni je bila bužlan čarapa. I mi smo, ja sam na pola puta mami predstavljena rekla kako je meni bužna čarapa i mama je tražila smo gde da kupimo čarape da ja ne bi otišla kod bušne čarape kod drugarice, šta će drugarica da kaže što su meni bužne čarape?
2: Sramota. I od malih nogu ne
0: sramota ću stvarno je uopšte nije ni bitno, znaš, kao da pao si u ledenu vodu, nije ni bitno, kao šta će sve da kaže, ti ćeš da se smrzneš, kao nije bitno, samo da niko nije video,
3: recimo.
0: Hoćemo da pročitam malo.
2: Ajde. I neki od tih rečenica ti ostanu, evo sad, kao kad smo mi roditelji, ali zapravo se trudiš da sve radiš suprotno, znaš. Da, pa, kao, da, trudiš se da sve radiš suprotno.
0: Ajde da vidimo da li je to tako. Viber 069-308-7646, klasične rečenice roditelja.
2: Kad mama kaže, Goran kaže, idi uberi lešnik, misli na onu mladicu što izrasta okolo, pa kad me dohvati tolike traume imam, te volim lešnik i u čokoladi.
3: Ali najgore od svega je što ne znaš kad ti kaže idi uberi prut, koji prut ubereš, da li tanji ili deblji, jer tanji će da ti se ureže ako te ošine, a deblji boli svakako više, razumeš?
2: To je prvi rebus koji rešavaš kao ljudsko biće,
0: bivaš boli i malo stavljaš krug u krug, kocku u kocku,
2: to je sledeće. Sad, čime će me mučiti?
0: jako dobro. Ajde da pročitam još dvije, tri poruke. Dakle, klasične rečenice roditelja.
3: Evo, kaže Tanja, ja sam te rodila, ja ću te ubiti, to je ona glavna. Bukvalno, ti kad postaneš roditelj, tebi samo odjednom se upali to. Ti bebi možeš to da kažeš iste sekunde.
2: Kao da dobiješ neko uputstvo kad rodiš kao dete, kao ovo možeš da kažeš.
0: Da, dobiješ nove skillove kao u igrici, kad nadograđuješ, ovo kad postaneš, evo, to je odmah, samo izlazi, dobiješ. Ima različiti, to bi volio da nam javljati kako se u vašem kraju govori to, ja te rodila, ja ću ti ubiti, zato što je bilo i nekih varijacija tipa ja te ranim, ja te saranim. Znaš, ima te neke fore, tako da ako imate to iz različitih krajeva šta je komen govorio, Viber 069-308-7646.
2: Ozbiljne traume. Ili znaš ono kad ti kaže Keva kao ajde, odgovori. I ti odgovoriš, kažeš da objašnjaš, i kaže, vidi, odgovori!
3: Vidi ga, mali!
2: Zapustio jezičima.
0: Sad ću ja da ti zvekam šamačinu, pa ćeš da vidiš da ćeš da govoraš.
2: Nisi u pravu nikako što god da uradiš.
0: Nikad, zato što ja tako kažem, to je u stvari ono, nisi u pravu.
2: To
0: koristiš
2: da
0: sigurno.
2: Počeo sam da koristim, jako je dobro, zato što ja tako kažem, zato što to rešava sve. Nastavio sam se kad sam to rekao u roku bolestno. Zato ja tako kažem.
3: Ali zašto, tato? Zato što ja tako kažem.
2: Da, kao, ne može ništa kažem na to.
0: Legit argument. Hoću malo da čujemo neku muzikicu.
2: Ajde, može neka muzikica.
0: Dakle, ajde, ljudi, pišite na Viber, dakle, koje su to klasične rečenice roditelja. Viber broj je 069-308-7646 i već dosta poruka stiže, tako da malo muzikica, malo priča i Isi, Stefan i Pap su tu sa vama, sve do šest.
3: Yes.
0: Tako je. Da, laganica, prodala me ti, Boris Novković, može?
3: Ajmo.
0: Pozitivica. No.

0: Pošto, poto. I prodade čoveka.
1: Prodade čoveka, ovakvog čoveka ste našli da, da.
0: Nema, ali pravit će ga od blata.
1: Od blata će oni njega praviti.
0: Od blaka, blaka. Ovo, da, to su te neke rečenice roditelja. O tome pričamo danas, da. Jel te, u antidepresivu. Mnogo poruka je stiglo, možete i dalje da pišete na Viber 069-308-7646. Isidora, Stefane, ožežite, dajte te poruke.
1: Da, da, roditeljske čence koje pamtimo, kad se jede, ne priča se. Dobro, da.
2: Evo, meni je posle toga bio error u glavi kad sam porasla, kao idemo na večeru i kao pričamo s drugarima, kao idemo na večeru, ja kao zašto imamo večeru kad se jede, ne priča se. Da. Možemo pričamo kad završim s jelom, oni me gledaju, kao da meni traume ostanu.
1: Otišla na dejt i kao čuti.
2: Čuti, jedemo.
0: Ali mrzva tišina.
1: Jedem. Kad se jede, ne priča.
0: Nadam, poznajete. Prvi date. Red flag, što bi rekli.
2: Da.
0: Klasične rečenice roditelja balkanski koje pamtimo.
2: Evo, kaže Sanja, vidjet ćeš ti kad dođem u kući.
0: Ili još gore.
1: Vidjet ćeš ti kad dođu gosti.
0: Kad dođu gosti.
2: Kad dođu gosti, da? Bukvalno.
1: To se kaže pred gostima. Da, koji su kao, pa
0: nemoj ga, dobar je.
2: Vidjet će, a ja živim u strahu već dva sata da kad bude, da.
0: Svi znaju u sobi da ćeš ti biti odran. I ti znaš kao sediš i piješ sokiće i moliš se Bogu da što duže ostanu i da bi me zanimljive priče.
2: Ne bi li oni zaboravili?
0: Da, oni krenu ti kao nemoj, sakriš im ono patiku,
1: tako je,
0: on samo da ne oddrži.
1: Kao vidiš, smeju se kao verovatno mi, opa da te tuče dok se smeju. Nije, zapamtila je kao.
0: Ovo je znači, tato sam se setio cijeli, nevjerojatno. Ajmo dalje, dakle, koje su to klasične rečenice roditelja?
2: E, ima ovo, kaže čovjek, što je prema vama bolje, to ste vi sve crnji i gori.
0: Jeste, znači, nevjerojatno, što je vama, ja ti dam prst, ti hoćeš cijelu.
2: Šako, da.
1: E, Enes to stalno spominje kako današnji roditelji kao, kao uzmi sebi vremena i razmisli šta si uradio.
0: Da,
1: kao,
0: pa ćemo da pričamo.
1: Pa ćemo da pričamo, uopšte, ako budeš ti želeo i kao, evo ti ono što voliš da jedeš, dok razmišljaš.
0: Da.
2: O tome šta si pogrešio.
1: Šta si pogrešio.
0: Evo i ti mene udari. Mislim, kao roditelja.
1: Nisi pogrešio, slobodno me udari.
0: Ako misliš da nisam fair prema tebi, kao roditelj,
1: slobodno me udari.
0: Evo sam, evo ja ću se kazim, uzim mi telefon.
1: Ne, kazim.
0: E, ovako je otprilike sad moderno, ali...
1: A nekad je bilo to, brojim do tri i onda te kao...
0: U dva te već mije. Ajde se sjetimo tih klasičnih rečenica roditelja, Viber 069-308-7646. Kad te stigne, dok se...

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet cene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
2: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
3: U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99 do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299 novih pet ukusa britanskog Tyrell's chipsa 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
4: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
5: brza instalacija,
4: par koraka,
5: super registracija,
4: svi kuponi,
5: jedna je lokacija,
4: ponude za tebe,
5: personalizacija,
4: nova Akt aplikacija.
6: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
7: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sanivil u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
8: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: hvala. Magazin, magazin,
1: magazin,
0: magazin, magaz out.
1: Okej.
0: Okay. Neće više ove fore. U studiju Isidora.
2: Hello svima.
0: Stefan.
3: Tu.
0: I Pap. Enes.
2: Ne, nije tu prisutan.
0: Nije, dobro, upisat ćemo ga, zašto?
1: Pa zato što je učiteljica, on je... Niste čuli?
0: Ne.
1: Pa...
2: Pa...
0: On je na nekom boljem mjestu.
1: Da, da.
0: Ok, verovatno u krevetu, u kući, to je apsolutno.
2: Pa da, da, okay. Bolestan je.
0: Bolestan. Pričamo o čemu, Isidora?
2: Pričamo o roditeljskim rečenicama, one neške univerzalne, one balkanske, klasične roditeljske rečenice, od kojih svi imamo ono po traumice. Možda su,
0: da.
2: Možda su to i traumetine, samo što mi toga još nismo svesni, pa ćemo vidjeti kako ćemo prenositi na našu
1: na
2: decu.
1: Na našu decu, da.
2: Da.
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje da pišete, dakle, koje su to klasične rečenice roditelja, Viber broj 069-3087-646. Šta kažu?
1: Roditeljske rečenice koje pamtite, sve smo ti omogućili, tvoje je samo da učiš. I tu shvatiš da si zapravo ti projekat jedan.
0: Vlagan.
1: Da. Znači ti treba da se isplatiš njima.
0: Jeste.
1: Sve smo ti omogućili, tvoje je samo, ti imaš zadatak neki.
0: Zadatak da učiš. Da.
2: Jeste.
0: E, ali to krenuo malena ulaganje.
1: Da, da. I onda ti shvatiš, ja ne bi dobio ni da jedan. Tako, ako nema rezultata.
2: Jeste, tako jeste.
0: I makar moraš da otvaraš kapiju,
1: da, nešto,
0: da ne znam, doneseš
2: da
0: daljinski, baciš đubre, posliješ u prodavnicu, pa onda možda ako znaš fudbal, pa da doneseš neke milione.
1: O, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Mora se isplati, ne možeš samo da budeš kao
2: bez. Moraš da se isplatiš. Da. Kriv si što se rodio, malo, tako malo.
1: Ti si mali
2: se
1: biznis, da.
0: Jeste, jeste, ulaganje. Ajmo dalje, koje su to glasine rečenice roditelja, Isi?
2: Joj, slušajte ovo, molim vas, kaže, priznaj neću ti ništa, to je najveća laž, ili kao skloni ruke, šta ti je, spusti ruke, ništa ti neću, lagano.
0: I šta posto ide? Cangera.
2: Bravo, vidi.
1: E, i znaš šta još ima? Ne znam da li to roditelji u drugim zemljama rade, a kod nas imaju ono da kao znaju kad lažeš, kao. Jeste imali to? Jesu vam govorili to? Kao kriviti se nos.
0: Nos.
2: Da, da, da, da, da.
1: Kriviti se nos, nešto kao...
0: Kreneš ovako između, tamo, između obrova,
2: yes, yes.
0: I kreneš i kao ide, ide, kao
1: i
0: naš ka dole,
1: kreneš.
0: I krene kao nos, a ti gledaš da li,
2: da, da,
0: da li lažeš u stvari.
2: Da.
0: Gledaš da li
1: šta će da ispadne, da li lažeš ili ne.
0: Jako smo glupi kad smo klinci.
2: Joj, znate što je meni fascinantno? Ona rečenica kao, joj, vidite, spava ko zaklan.
1: E, bravo,
2: kako
1: bravo.
2: Kako spava ko zaklan? Bravo. Ono u Americi se tako kaže, kao, joj, spava kao anđeo, pogledajte ga, kao jagnjence. Da. Kod nas ono spava ko zaklan.
1: Zaklan, mrtav. Zaklana, da. I isto kao od malih nogu, od kad si beba, pljunute kad si lep. Kažu, puh, kako si odvratan.
2: Kako si ružan.
1: Kako si ružan.
2: To. Kako ti smrde da noge.
1: Smrdi, tjela ću mrdiš.
0: To meni dalje, to meni dalje rade. Ove, ali to ne roditelji.
1: Da,
0: klasične
1: da
0: rečenice roditelja, da, to je nešto drugo. Dakle, klasične rečenice roditelja, kaže, mama, meni je dosadno, šta da radim, uvati se za uši pa igre.
2: Da,
0: to
2: da
0: su te rečenice koje ti poklopu samo
2: je.
0: I kažu, gde si pošao, dečko.
2: Jeste, jeste, a sam govorili kao, samo je glupim ljudima dosadno.
0: Da,
2: ima i toga kao dosadno mi je, kako ti je dosadno, smisli nešto radi, kao samo je glupim ljudima dosadno, znaš?
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Bacite u rekord, znači, nije samo da mi je dosadno, nego sam i glup.
0: I glup. Nina je lepo ovaj, rekla iz svog primjera, Krerulo, ćeš ti...
1: Da, pozdrav ekipa, pozdrav iz Enesa i njegov veštački kuk. Rečenice koje su meni govorili kad sam bila mala, sada je pričam svom sinu, je kad nešto mi malo drsko odgovori, pa onako pravim dramu i kažem, meni, tako da kažeš, meni, jednu majku imaš, vidjet ćeš kad me ne bude bilo. Apsolutno. Ultimativna manipulacija, da, da, jednu majku
2: imaš. Kad mene
1: imaš,
2: ne bude bilo.
0: Tako da je. Kad mi budeš na groblje, dolazi od dete od 3 godine.
2: Da, da, emotivna manipulacija. Da.
1: Nina, znaš li šta je tom detetu u glavi kad mu
0: ne,
1: to kažeš, apsolutno.
0: A zna i ona, da, nego je to tako dočekale.
1: Jeste.
0: O, dobro, ali treba da brojim?
1: Treba da brojim.
2: Jo, treba da brojim.
0: Ali dok...
1: Da.
0: O, jedan!
1: Jeste, jeste.
2: Dva!
0: Dva! Ti si već tu na dva, ne, nema potrebe za tri.
1: I... Uživaju, uživaju.
2: Neće, također kad vam daju, na primjer, kajš, znači oni vama izlože svu aperaturu Arsenal, za lemanje, da, da, da, kao ono neki iz crtanog filma zlikovci. Varjača. Kajš,
0: papuča.
2: Ne znam, papuča,
0: Meni je bilo i flaša.
2: Krabalo od usisivača?
0: Flaša, u, da, da, da.
2: Pa je, izložati sve to. Prijavit
1: će nas neko ljudi.
0: To je bilo, da je desilo.
2: Novine možda.
0: I novine isto, vole lepo.
2: I kao biraj.
0: Biraj, da.
2: Bože me sačuvaj.
0: Meni pa, meni su birali, sa majkom odem na vašar i ona,
1: ajde, sad, ajde, sad, ajde, ti
0: sad. Ja kunim ti se, kao što se bira prut, kao što se bira prut, tako ja biram varjač. Tako.
2: Na vašaru, došao da se zabavi. Bio varjače.
1: Ajde, posle. Iđeš jedan krug na balerini pa da biraš varjače.
0: Samo ti će nas udaranje, pa kod mame na udaranje. Uskoro nas li pričamo klasične rečenice roditelja. Viber 069 308 7646.

Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Hej Vili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Politički marketing.
13: Mladi, a već roditelji?
14: Mama.
13: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
15: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
16: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
17: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
12: Politički marketing.

0: Kad si rekla sad ću da dođem te prebijem da znaš zašto plačeš.
1: Da.
0: to ja majci svoje preporučujem.
2: Ljudi, danas pričamo o roditeljskim rečenicama. Nešto što ono bukvalno samo mi Balkanci možemo da izgovorimo i ono zbog čega učimo traume ceo život nakon toga i kada postanemo roditelji mi se pretvaramo u te rečenice koje su nama pričali.
1: bukvalno. Pozvali smo vas da pišete vaše primere na Viber 069-3087-646. Blago je, kaže, prestani već jednom da pričaš, čupaću ti jezik.
0: Mi nismo imali.
1: Ovo je grublj, mislim, nije ne mogu da
2: se kaže malo, pa nije grublje od biranja načina na koji ćete tuče sigurno.
1: A zavisi kako kaže. Ako, na primjer, ovo kaže blagim tonom, prestani da govoriš i čupaću ti jezik.
0: Da, ne problem. Ne znam, meni ovo ništa nije čuo. Evo, moja majka, evo sad piše, gleda me, ona je pričala, grkljan ću ti izvaditi. Grkljan je nekako uvijek nastradavao u rečenicama moje majke.
2: Jel vam se dešava, na primjer, na porodičnim tim okupljanjima da se nekad dotaknemo ove teme i onda ponavljamo ove stvari i ja sad kažem, ne znam, tata je radio to i to, mama nam je to i to.
0: Da.
2: Što lažeš? Ha,
0: jeste,
2: nikad u životu to nismo uradili, kad sam ja tebe udarila?
1: Da smo te više tu...
0: Trebali.
2: Kako to tako priča, sram te, bilo nikad u životu.
0: Vidim da sam čudno ovaj čupić jezik to, meni je bilo i sjeći ću te. Majke, to je bila
1: preta. Sad neke stvari imaju smisla ovako.
0: Šta kaže Viktor?
1: Viktor kaže Keva, ti mamu za ovo. A to je ono, budućnost, prošlo vreme, buduće vreme, sve u jednom. Ne, ti mamu kad te stignem.
0: Jeste. Da bi smo izmislili novi jezik za psovanje, za klasične rečenice roditelja. On misli, čak i ovo kao, a ti si mi mama, ne možeš ti da kažeš.
2: Da, ne možeš ti.
1: Da, evo i Viktor je to očigledno rekao i kaže i dan danas se sećam tog backhanda preko usta.
0: Sanje.
2: Preko ustiju.
1: I to sa prstenom onako.
2: Da, pa ti u zub tresne prstenom.
1: I onda da, posle kao, da.
0: Idemo dalje, klasična rečenica roditelja.
2: Ajde vidimo što kaže Nikola, kaže spusti ruke, neću ti ništa. Da, dosta ovih primjera ima, izgleda da su baš svi ovo pričali.
0: Ali spomenuli smo spusti ruke, neću ti ništa, ali jako dobro kad treba da sagradiš ličnost detetu i poverenje u ljude i emociju, majka kaže,
2: izdaje
0: te i pritom te bije na tu izdaju. Znači nepravda dupla.
1: Tako je. Jer kao spusti ruke da ne mora da se mučeti sklanjanje dok se ona nešto bori. Hoće slobodan udarac da ima.
0: Ali veruj mi, neće biti udarac.
1: Veruj mi, znači sam naskoči na udarac.
0: Ako može.
2: Ja na primjer Batista bombu radi mama. Ja na primjer nisam smela da im prijavim da sam pala. Jer ako sam pala ili se udarila, oni će da me udare u glavu da me ne bi bolao noga, na primjer, razumeš, ono, bukvalno, prebiće me dodatno.
1: Bravo. Ili znaš ono kad, na primjer, zakašlješ se ili kineš i onda te grde, kriv si što si se razboleo.
0: Nemoj da si se razboleo.
1: Da. Kašlje.
0: Nemoj da si se razboleo slučajno.
1: To je to.
0: Da, ne smeš, idemo na more.
1: Tako je, da.
0: Na
1: more, nemoj da si se razboleo slučajno.
0: Ajde dalje, koje su klasične rečenice roditelja?
1: Nikola kaže, vidit ćeš ti kad budeš imao svoju decu, da, ili teža varijanta, da bog da imao decu pa ćeš da osjetiš na koži kako je meni sa tobom.
2: Pazi, to je kletva, da bog da imao decu, znaš kao?
0: Da bog da tvoja deca radila isto što ti radi.
1: Najjače, kletve roditeljske. Da.
0: Ako zapraviš cigaru, gasit ću ti je na jezik ako tu hoti.
1: Jako surovo, jako surovo.
0: Meni su govorili da sam alergičan na cigare.
2: Stvarno?
0: U foru su me vatali, da, kao ti si alergičan, to kao mali smo radili, ti si alergičan.
2: Kako je to dobra fora?
0: Dobro, okej.
1: Super,
0: nije loša fora. Evo, radili smo, a ona otišla rekla tamo da doktorka kaže da sam alergičan na cigare.
2: Jeste, vidite poruku, kaže Bane, roditeljske rečenice, kaže kad krene kašalj i procuri nos i oni ti kažu tišina. Da. Sad ti ne smaši da kašliš u sebi. Pogotovo u toku noći, jer ih budiš, ne mogu da spavaju, idu na posao i ti sad kašljaš i oni kao čoti. I ti, znaš kao grcaš, bukvalno.
1: Grcaš, patiš, u jastuk kašliš. E, čuješ? Ti si ga ovako vaspitala da se razboljeva. Malo.
0: Stoji na tebi i na tvoju porodicu, znima.
1: Nema, ima imunitet, tačno na tvoju majku.
0: Tačno.
1: Ha ha ha ha!
0: Mada ne, ona je veštica, ona ima.
2: Ona će da živi 100 godina.
0: Okay. Koje su klasične rečenice roditelja? Viber 069 3087 646.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
6: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
7: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
10: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport.
11: U korak sa tobom.
12: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
13: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
12: Kako se zove slatkiše?
13: Princeza, posni krem, Rižita, Cvetić, Amoretić.
12: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
13: Aha, Amoreti. Mm. Imamo baš onako dopadljiv dizajn.
12: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
13: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
12: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
13: Pa Amoreti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
12: Decu?
13: Ne decu, nego slatkiše.
8: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
14: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
15: Ej ti!
16: Da, ti koji slušaš ovo.
15: Želiš da osvojiš Audi A3?
16: Ha, a ko ne želi?
15: Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
17: Tokom menstruacije uvek mi treba malo više osjećaja svežine. Pričala sam o tome sa sestrom.
18: Znaš šta ja koristim? Me and She 7 Herbs.
17: I tako sam ga probala. Nežan je, osvežava i daje mi onaj osjećaj čistoće koji mi treba. A baš mi prija i tokom onih dana.
19: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me and She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
20: Bekament.
21: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
22: Ili što kaže naš narod?
23: Building, coloring, inspiring.

0: E, ako tražite nekoga, to jest neke sa kojima ćete da prođete kroz ovu gužu i da se vratite nasmejani ovaj kući sa posla petkom, našli ste, ali tako isi?
1: Jeste, naravno, to smo mi ovde u Antidepresivu, tu smo do 6 i vrtimo naravno temu, jednu jako zanimljivu temu, tako. I verujem da svi imamo primere na ovo, a to je, to su one roditeljske klasične rečenice koje ponavljaju roditelji ceo život.
0: Da.
1: Njih tražimo da nam kažete.
0: Jeste, Isidora, Stefani, Pap sa vama, pričamo o te klasične rečenice roditelja. Mnogo poruka stiže, vi možete i dalje da pišete na Viber 069-308-7646. Hajde da krenemo, mislim sad ovo, ako ste se uključili, radite do 5, sad ćete čujete, nećemo ponavljati, ima ih toliko.
1: Ajde. Jeste, istina živa. Evo, kaže Ostojić Miodrag. Pozdrav davnih 60-ih godina, kada smo brat i ja bili klinci i kada napravimo neku glupost i iznerviramo kevu, umele da nam kaže bolje da sam rodila kamen, da svinje češu zadnicu, nego vas dvojicu. Za ovo sećanje na moju majku Milenu je dobro, koja je sa nama dvojicom doživjela 88 godina i sada lepo nas gleda sa neba, ali bolje da sam rodila kamen.
0: Znači, da je kamen za svinju koja češe zadnicu korisnije od tebe.
1: Ja ne mogu da verujem, bukvalno.
0: Znači, bolje da sam kamen rodila.
1: Zamislim to.
0: Šta još, ima nešto tako slično? Dobro, ali to je već drugo, bolje da sam negde drugo, to je nešto drugo.
1: Da,
0: ali znam da je to za kamen.
1: Ne, bolje da odemo tamo gde idu zlikovci, bolje da odemo u zatvor, nego da se odmorim od vas svih.
0: E, da odemo u zatvor,
1: da se odmorim u zatvor, da odem da se odmorim.
0: Bravo,
1: živim tamo kao gospođa u hotelu, da živim, ima da spakujem sve kofere i da odem, ili da odem sa svim koferima, sam ja čekala dan kada ću ono to da uradim. Strepila sam bukvalno, ili da odem lepo u zatvor, da se odmorim ko žena tamo. Da, i to je to.
2: Plačeš i kao govoriš, nemoj ja ti.
0: Onda ću da umrem, da se odmorim. Da. Nemoj, mam.
2: Da, prijeti ti. Biraj.
0: Biraj. Zato nije
2: da umrem ili da idem u zatvor.
0: Tući, šta da radim, šta da. Ajmo dalje. Klasične rečenice roditelja 069-308-7646. Hoćeš ti, Stefan?
2: Da, pozdrav svima, kasno sam se uključila, pa se možda i ponavljam. Jedna popularna, ja sam te rodila, ja mogu da te ubijem. Da, tad nije zvučala ovako zastrašujuće kao sad. Da. Danas je kao, strašno.
1: E, a da li ste možda videli na društvenim mrežama snimke koji kruže kako bukvalno snimaju iz vrtića decu i postavljaju im kao da dovrše rečenicu. Ja sam te rodila, ja ću te i onda deca odgovaraju mi bi završili rečenicu sa ubiti. Oni završavaju sada rečenicu ja sam te rodila, ja ću da te volim, ja ću da te pogrelim. I to mi je toliko slatko, bukvalno, a jer smo se mi od toga tresli.
2: I mi se smijemo kao
1: Bože, ne znam da će da ubije.
0: Ne znam da završi rečenicu.
2: Završim, nije to kraj. Ja sam te rodila,
0: jako dobro. Kaže Goranka, mi mama kaže, idi kupi cigare. Leti za 2 minuta da si ovde. Vjerojatno zbog toga dana cigare ne podnosim. Pozdrav iz Antwerpena.
1: Pobeći ću ni Interpol, neće znati gde sam.
0: To je ta rečelica. Ali za 2 minuta da si ovde. Ili kad se samo proderu. Meni je nekad i to bilo strašno kad se proderu rani. U moje vreme.
2: Da,
0: nije
2: da.
0: Bilo o telefonu, onda samo izađu na terasu i kao, Luka! Mora da budem tamo.
2: Ili ako neko od njih kaže, gde je? Znači, na tebe se misli i kao bit će problema.
0: Gde je? Kaže, momčilo, šta kaže? Klasična rečenica roditelja.
1: Evo kaže, ostavi to, to je za goste.
2: Da.
1: I onda ne smem da jedem onu torticu, ono slatkiše, one slaniše, sve redom. Ne smem da pijem sok, zato što je sok za goste.
2: Onaj dobri, ti smeš ono sirće.
1: Razmućivanje.
0: Iz kesica, ono što se razmuti.
2: Što možeš u bazen da staviš, opet će biti sok.
0: Jeste, da, lagano.
2: Apsolutno.
0: To se pije, ono, tako.
2: Stvari, gomilo stvari tih koje Keva zna da pravi, nisi ni probao nikad u životu, jer to gosti pojede. Jeste,
1: ti jedeš pasulj 5 dana i da si srećan.
0: Ali je stvarno jedna velika nepravda, jer kada gosti dolaze kod nas, Keva priprema sve to i ti ne smeš da jedeš. Nikad su tu, možda ako ti ostane nešto što su oni ispljunuli ili im se ne sviđa, ako pljunu tanjer, pa tebi ostane ko posluzi.
2: Da, da ne bi morao da pere.
0: Da, ajde poliži to tamo, to nije više za gost.
2: Ceo tanjer olizao, to je isto.
0: To je isto, ali hoću da kažem još nešto. Kad ideš u goste, isto je
1: jedi isto sad, nemoj da jedeš.
0: Jedi sad, nemoj tamo da si nešto uzo, da ne misle da,
2: da, da nemamo. Nemamo, da.
0: Da, da, da. Da ti nikad ne jedeš, ti si u, u da. Pat poziciji.
2: Da. Znači, ili da te bude sramota, ili tako. Da te tuku,
0: tako je.
2: Ili si besan.
0: Nemaš ti neke velike opcije kad
2: nemaš,
0: si
2: klimaš. Samo klimaj glavom i go with the flow.
0: Tako, i eventualno ako treba zasmeješ nešto kao da, da dođu u koleginicu, pa kao daj nešto da ga zezamo.
2: Jeste, jeste, imali to kao dođi, sad će onda izrecituje da. Kao tu kao 20-oro gostiju.
1: I svi te gledaju, ti stojiš, oni sede, da, razumeš, da, onda si bečke neprijedno.
2: Kao muziku, kao da, da. Kreni.
0: Da, da, da. Ili glumiš nešto, ili tako to. Da. Ajde, ajde dalje. Maja kaže, klasična rečenica roditelja, koje su?
1: Evo kaže, odgovori mi kad te pitam. I kaže, ja progovorim i odmah sledi reč. Oćoti, ne mogu da te sluša više.
0: Vidi, on meni odgovara.
1: Kako se, vidi,
0: vidi, vidi, vidi malo. Vidi. Odgovara on meni.
2: Da, da, da. Čuš ti ovo? Tačno si ga ti tako ospitao.
0: Jeste.
1: Jeste.
0: Najbolji ste, e da, ako tu udarim sve zvezde ćeš da vidiš, naravno. Normalno, kad ti dođem tamo. Ili još jedna rečenica, mama te pošalje i kaže, idi donesi mi čarape one ljubičaste iz moje fioke. I ti odeš i nema čarapa da. Ljubičaste.
1: Jeste.
0: Ne postoje. Znači, da. Pregledaš se i kaže, nema. Ja kaže, ako sada dođem.
1: I nađem.
0: I nađem. Unakazit ću ti. I ona dođe i nađe.
1: Mislim, nađe, one se stvore. Da. Ja mislim da se čarape uplaše od toga što je ona rekla i čarape da. Dođu u fioku
0: da.
1: I pojave se.
0: Ili je u šteku država te zeza. Čisto razlog da bi te tukla.
2: Uf, da, da, da. Što si nešto, svrbe me ruke. Nešto.
0: Idi do lesi.
2: Idi po čarape.
0: I ona izvuče džepa i ubaci.
2: Tako je, tako je.
0: Šta kaže... Stefan
2: kaže da, ali onaj govor kroz zube kad zezdaš nešto u školi ili u gostima, slomiš nešto koje ništa ne razumeš, ali si ipak sve razume.
1: Pa da, to je ta pasivna
2: agresija. Da, balaj tu.
0: Pričat ćemo pod kuću.
2: Da.
0: Gde ćeš?
2: Da, i držate za ruku i stežu.
1: Joj, kad ti stežu
2: ruku.
1: Ili te štipa ispod stoja.
2: Ne, ne, super.
0: Nevjerovatno.
2: Da,
0: kakvi jest, smo, najluđi smo na svetu. Dobro, koje su to klasične rečenice roditelja? Ajde još malo da čujemo. Viber 069-308-7646.
1: Nisam ti ja drugarica iz škole.
2: E, bravo.
1: Ne možeš tako sa mnom da pričaš.
2: Mi smo mi ovce čuvali zajedno.
1: Jeste.
2: Ne znaš kako se razgovara.
1: Da.
2: Mi smo mi drugari.
1: Ali opet kao sve mi pričaj, nemoj ništa da kriješ od mene, nikad u životu. Halo bre, kako pričaš to sve? Da, nismo mi drugari.
2: Da, ja se toliko se uplašiš, zbuniš da kažeš, izvinite, jel treba da persiram? Gospodarice.
1: Života moga.
2: Da.
0: Sjajno. Klasične rečenice roditelja, Viber 069-308-7646. Šta kaže dalje? Dobro. Doće maca na vratanca
1: i cica na kolica.
0: Ptica na kolica i vrapčić na hlepčić. I naravno blata ćete me
1: pravati. Naravno.
0: Ali to mora na ono tužno.
1: Neka,
2: ja sam najgora. Svima odgovaram i na poslu sam super i svi me vole i svi me cene i svi me poštuju. Samo kući kad dođem, ono, znači najgora i...
0: Ali ostavljaju možda to. Možda si ti samo kolateralna šteta kod majke.
1: Da,
0: u smislu, ti si klinac i ona ti je rekla, ajde samo vrati to na mesto, tu igračkicu. Yes. I ti si bio uzmano, evo sad ću. I stvarno si hteo odmah, a nije sekund prošao. Ona je odmah rekla.
1: Ona je vratila.
0: Neka. Ja šta kažem, to se ništa ne važi. Da. Na poslu isto, evo tako. Yes. Nešto je koje se povezala, nešto sad.
2: Da.
0: Neverovatno. Idemo dalje.
1: A slušajte ovu poruku. Kaže, ugasi to svetlo, ne radi ti tata u elektrani.
0: A, to će ali gasi svetlo.
2: To za štednju. To svi imamo tu fobiju od gašenja svetla.
1: U kupatilu, u hodniku, gde god da, samo gasi to svetlo za sobom. Da.
0: Ja sam osetio da starim kad sam počeo ja da gasim svetla u stanu. Pa ja sam posto čale.
1: Da.
2: Znaš te još, kad klima, ono tipa napolju je 35 stepeni, klima mora na 27.
1: Da.
2: I kao da ne bi se razboleo.
0: Jeste, normalno. Koje su to klasične rečenice roditelja? Pišite na Viber 069-308-7646. Mi ćemo malo na muziku. Hoćeš pročitaš još jedno?
1: Hoću samo Sašu da kažem. Kaže, imam 28 godina i visok sam 1,90 m. Mama metar i nešto visine. Kaže, sagni se da te udarim.
0: Sagni se da te udarim. Dođe vam da to udari normalno. Dakle, ajde još jednom da ponovimo Viber i šta pišu, Stefane?
2: Roditeljske rečenice koje pamtite, Viber 069-308-7646.
0: Tu smo do 6. Ide Nina Badrić i najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Recite mi, kako je to sve počelo?
1: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
0: Na koga sve mislite?
1: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
2: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
3: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
4: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni AQ panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169,90.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Ja sam jedan mali cvet, zamirisat ću vam svet. Sad sam spreman da se skrasim, neki buket bih da krasim. Jednostavno me poruči, dolazim kod tebe kući. Za čas sam na pragu tvom,
3: Cvecara
2: Casablanca.com.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir, Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: doba čovjek. Moja draga nestala bez traga.
1: Moja draga nestala bez traga.
0: Tako je, bez traga mu glava. Kisla mi glava. E, aj ponajmo ko je tu, možda neko nije slušao malo pre, jel da? A?
1: Tu je Isidora, ali to sam ja, halo.
2: E, tu je Stefan, to sam ja.
0: Tako je,
2: dobar dan.
0: Tu je, ali kako je čudno, treće među, tu je Pap, to sam ja.
1: Jako je čudno, jako je čudno. Drago mi, ja sam pokrenula tu lavinu.
0: Tako je. Tu je i Mozart, naravno, sa nama. O čemu pričamo, Isidora?
1: Pričamo o roditeljskim rečenicama, onim klasičnim roditeljskim rečenicama, zbog kojih onako svi vučemo po neku traumicu. I naravno, pozvali smo vas da vi sa nama o tome razgovarate i da pišete na Viber na 069-3087-646.
0: Da, Stef, šta kažu poruke?
2: Da, kaže Marina, dobijem lošu ocenu, mama pita što je dobio neki dobar đak, naravno peticu, onda je komentar kako on može da dobije pet, a ti ne.
1: Da.
2: Kad svi loše uradimo kontrolni, ja kažem da smo svi dobili dvojke i jedinice, a mama kaže kako je druga deca ne zanimaju, već samo ja.
0: Naravno, ne zanimaju mene druga deca.
2: Niti meni, nisam ja njih odgajila, neka se bave njihovi roditelji kao njima. Da.
0: bravo.
1: Se bave njihovi roditelji njima, bukvalno svaki put, da.
0: Idemo dalje, klasične rečenice roditelja, Ognjen kaže nešto.
1: Kaže da, možda se ponavljam, ali razgovarat ćemo kada dođemo kući i je bio pakao. Bukvalno onda smo čekali da odemo kući i svašta nešto izmišljali.
0: Tamo te uglavnom bije, nema razgovora. Tamo te bije, uzme ti staniš i ono te bije i bije i bije.
1: Ja sam se setila jednog primjera, znate kad prospemo nešto?
2: Da,
0: dobro.
1: Bravo, bravo, bravo, svaka ti čast, bravo.
2: Jedino kad nas pohvale zapravo je kad je ironično.
0: Kaže bravo.
1: Bravo, debil.
0: Ili kad imaju klasično na to rečenice kao mama, gde da stavimo? Na meni na glavu stavi.
1: Tu mi na glavu.
0: Je, možeš nam glavu da mi staviš?
1: Jeste.
0: Ne, mogu, htjela sam u kuku.
2: Tečeš.
0: To je to. Idemo dalje. Koje su to klasične rečenice roditelja?
1: Kaže, moja je poslednja. I onda ti kažeš dobro. I ona kaže, reka sad je moja poslednja, šta dobro? I ti kao, pa dobro. Moja je poslednja, nema ni dobro. I ti sad ćutiš, razumeš?
0: Posle mene ćutiš.
2: Najče kad ono kad jedeš supu, a i dalje, a plakao si malo prepiješ. Ćuti, prekini. Jedi.
0: Stefan kaže kad dođem kući pa ti grze nešto, ti kažeš na primjer pa i Marko je ona klasika, ako Marko skoči bunar hoćeš i ti.
2: Da, ne znam zašto to uvek navedu kao primjer, da, apsolutno, da, uvek bunar i sam ostav.
0: Isi mi je pre neki dan rekla nešto za Maricu, vi devojke drugačije ste imali, mi smo ovo skoči u bunar, skoči sa mosta, ako on skoči s mosta i ti ćeš, vi ste imali nešto drugo.
1: Ja sam nešto sam ti prebacila, sad ne mogu setim rano.
0: Ako Marica pojede
1: pitu, i hoćeš li ti da pojedeš, ali Marica,
2: nije
1: misli.
2: Pita, ali da.
1: Pa da, pita.
2: Oni su imali drugi primjer, Marica.
1: Marica.
2: Mi smo imali Peru koja je kao skače, lud je, skače non-stop.
0: Skače iz mosta.
2: Nećemo kao Pera.
1: Zamisli Marica, ko je Marica? Kako zamišljate Maricu? Neko riđu devojku, možda Marica.
0: Ima Marica.
2: Sad već krećem da zavizujem
0: Maricu. Šta kaže Blagoje, da, klasična rečenica roditelja.
1: Da, kaže, zatvori vrata, nisi rođen u čamcu. Naravno.
0: Ima i ljudi koji jesu, pozdrav za mog dedu. Ovo je Milica Lukina mama. Kaže, čao, klasična rečenica roditelja, recimo, bila da se nacrtaš u 9, recimo, nemoj da te sanjam.
1: Šta li znači da sanjaš? Nemoj da te sanjam.
2: Da se nacrtaš u 9, da.
0: Jer Kevin iz snovi, kad kažu nemoj da te sanjam, nije sigurno kao ja, lepo, ti si dobar.
1: No, sanja da te mlati.
0: Sigurno. Da. Šta kaže...
1: neki broj.
2: Da. Dobro, kad napravim neku glupost pa me ćale pošalju u dvorište da izaberem štap sa kojim će da me kazni, pozdrav od Nemanje.
0: Normalno.
1: Naravno.
0: Evo ga, Miljan isto ima neki dobar primjer.
2: Da, otac kaže dok si pod mojim krovom i dok te ja izdržavam ima da me slušaš i otkad si ispao, dobro, samo si mi pravio probleme.
1: Otkad si ispao iz stomaka.
0: Da. Jeste bili buntovni pa kada ti kaže otac ili majka dok si pod mojim krovom, ti kažeš pa ja mogu i da odem.
2: Pa naravno.
1: Ja nisam to pričala.
0: Niste?
2: Jedva čekaju da je odgovoriš.
1: Ajde izvoli, onda pakuješ stvari, znaš, u izmišljeni kofer tvoj, u vreću neku sa, i kao krećeš.
0: Ne izmišljeni, stvarno pakuješ.
1: Da, ali ne u kofer, nego bukvalno imaš kao vrećicu, kao ceger, neke cegerčike. I kao pakuješ omiljene igračke, znaš kao.
0: I izlaziš i sad kao ljuci, ajde, izađi, dok nećeš budeš pod mojim krovom, izvoli. I onda čekaš, izlaziš i čekaš da to oni zaustave.
1: Jeste.
2: nikada.
1: Te ne znam se
2: nekada. Keva već računa kao manje ovaj trošak.
1: Da, da, da, niko te nikada ne zaupa.
0: Ti izlaziš, gledaš ih kroz vrata. Da. Ja yes. idem. Ništa.
2: Nula bodo. Ništa. Vratiš te posle.
0: Tako je. Šta kaže... Dušan?
2: E, bravo, bravo, bravo, super.
1: Kaže, pričanje nepotrebnih reči dok te mama tuče, samo da ne ćuti dok te udara. Ti ćeš mene da se suprotstavljaš, što sam ja rekla. Okay.
0: Ali rekla, la,
1: la, la, la, a,
0: znači što je, da. Ali nastavi onda, izgubi reči, jel
1: da? Onda krene da izmišlja reči da bi, te, da bi produžila tuču.
0: Da, da, da, nas na stvari... poslu me... Slavica iz nervira la.
2: U stvari taktira po tebi ono, bukvalno.
1: Časopeđa.
2: Časopeđa, bukvalno.
0: To je to. Šta stojiš ispred televizora, nije ti tata stakla rezac. To je dobro, da. Rečenica, baš.
1: Jeste, da. Kaže, jednog dana ćeš mi biti zahvalan.
0: E, a da. Bije te kao. Jednog dana ćeš...
2: Zašto ću biti zahvalan što me bije, da.
1: Jeste.
2: E, da, Boban kaže, to je zato, što, zato jer ja tako kažem. Najgora, da, moguća rečenica. Evo, Ksenija kaže, pozdrav, super ste što je najgore. Ja to sve danas moje deci govorim, ali najgore je kad me samo pogleda.
0: Samo te pogleda
2: da,
0: i kraj.
2: Da, da. E, da, da, da, da, da. To mislim nema nigde u svetu da kao pogled rešava kao
1: sve,
2: ovi je tu na neke silne psihoterapije da smiri, mi smo rešavani pogled.
0: Da, da, da, ali to je usađena trauma da. Pre toga, nije taj pogled
2: da, ne, ne, ti znaš šta znači
1: pogled, iskreno, da. Nekad bolje da te udari nego da te da, tako da, pogleda da, ali majke mi, znači bolje da me zveknula nego da me tako da. Pogledala
2: ne znaš šta, šta sledi
0: kaže, evo moja jedna Maja, kaže trebali su uragan.
1: Uragan.
0: Trebali su uragan. Trebali su uragan da nazovu po tebi, dođeš nešto da rastaviš.
2: Da, da, da, trebali
1: su uragan. A pa dobro, ti si fina, Majo.
2: Super, super, super, okay. Majo, sviđamo se, skoristit ću ovo.
0: Ovo isto dobro. Ajde.
1: I ovi zidovi bi naučili, a samo ti ne.
0: Ali tebi govoriti ili zidu...
2: Kao zidu da govori.
0: Kao zidu da govori, ništa me ne razumiješ. Dobro, ajde da vas čujemo, dakle, koje su to klasične rečenice roditelja, pa bukvalno još baš, baš malo imamo vremena, tako da pišite.
2: Pišite na Viber 069-3087-646 roditeljske rečenice.
0: Tako, evo, meni se ne spava, ima da spavaš.
1: Ima da spavaš.
0: Da, ko bela lala.

0: Ne trpi gorušicu. Uzmi reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM. To kupujem uvek povoljno.
2: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.

0: Popijte na eks.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: Potraži me u predgrađu, kaže Mary, a gde je vas da potražimo večeras?
1: Mora neka žurkica da padne.
2: A? Mora, petak je, mora neka žurka. Ovaj, vi ste se organizovali svi, idete negde u provod večeras?
0: Pa, gde god je besno delo, ja ću tu da idem.
2: E, kad čuješ da oni negde sviraju, to znači da je kao sigurno dobra žurka.
0: Tako je.
1: Iskreno jeste, zato što pevaju sve najmodernije ono pesme i bukvalno nekako postavljaju trendove i oni imaju baš stravu muziku, tako da meni su oni, atmosfera je uvek top, tako da...
0: Jeste, znači, benda imaju petkom i ovde kod nas u suštini proberu pesme koje se slušaju, koje su aktualne, recimo, ovaj vikend.
2: Da.
0: I onda malo nam to cviraju.
2: Tako bukvalno, svakog petka nam kažu šta je ove nedelje hit, hit u klubu, hit na žurkama. Ajde da čujemo Besto de Loco, šta je ovog petka onako obavezno. Besto de Loco. Besto de
0: Loco. Opa, Italijana.
1: Sebe.

0: pravimo Italijana i Besuda, loko. Čućemo sada i njihovu pesmu. Lepo se provedite ako idete negde za vikend. To bi bilo to od
1: Antikrusiva. Da, nastavljamo, nastavljamo sledeće srede na TV radio.
0: Tako je, u nastavku Besuda, loko, od tebe zavisi. Ajde, pozdrav!

0: lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
2: Ima sira.
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
9: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
11: Bekament.
12: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
13: Ili što kaže naš narod?
14: Building, coloring, inspiring.
15: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
16: I, kako ste prošli na granici?
17: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
18: Kalimera, šta imaš u gepekos?
17: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
16: Pesi mu dao da proba.
17: Odmah nas pustio preko granice.
19: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
18: Opa, mnogoš, dobroš.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 6 sati i 12 minuta, neki od nas su trenutno stigli kući sa posla, ručali i zavalili su u kauč, neki od nas su i dalje na poslu, broj sitno do kraja smene, kao ja, da nas ne čuju gazde ljudi, a neki su trenutno za volanom, vozikaju se do neke destinacije ili ono, da raslade malo glavu od poruka bivših. E sad, svima nam isto, fali nam nešto da potpuno se prepustimo uživanju i zaboravimo na sve današnje probleme, a i probleme koje imamo ovako. Sjajne vest je, imamo sreće, upravo sam našo rečenje, a to je ljudi naravno veče na hitu. Mnogo muzike, malo priči, dosta dobrog druženja, ja sam Bucalo i tu sam sa vama sve do 10 da popravimo raspoloženje. A kako drugačije, nego kroz najveće hitove za celu Srbiju, tiže nam Toša Proeski i dobra poznata

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
2: brza instalacija,
1: par koraka,
2: super registracija,
1: svi kuponi,
2: jedna je lokacija,
1: ponude za tebe,
2: personalizacija,
1: nova Akt aplikacija.
3: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
0: Ove jeseni usporite u Fruškim termama, 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća, italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit, 1 kg, 169,99. Pikok suva pečenica, 100 grama, 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve, 1,5 litar, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
6: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život, forma ideale.
7: Hit FM radio.
8: Najveći

0: Mozart i Hit FM radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E pa moji sportski znalci, vreme da proverimo vaše znanje, da znamo da li ste stvarno pratili neku utakmicu ili ste samo onako uzaludno se drali na televizor. Naši prijatelji iz Mozarta su organizovali sa nama kviz Istina sa terena. Pravila su jako, jako jednostavna. Saslušate našeg sportskog komentatora koji će ispričati pa jednu situaciju, a na vama je da kažete da li se to desilo ili ne, odnosno da li je istina i laž. Prijavite se, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Srećno!

0: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastogu i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Kakva sjajna stvar od Amadeus benda, dobrodošli na Hit FM. E ljudi, 9. oktobar, stiglo nam je to doba godine kad ujutru moramo onako da ulećemo u duksericu i navlačimo čarape, a boga mi nije samo jutro i uveče mora da se pokrijemo ćebetom, pošto zna da zaladni u tom periodu. Stižu nam dobre vesti, što je jako bitno, ne po novčanik da se ne poradujemo odmah onako baš jako, ali po nas odlične. Sezona grejanja kreće 15. oktobra, što znači da ćemo bar dok smo kod kuće moći da džuskamo i šetamo u majici kao da je i dalje leto. Još kad to, na to dodamo najveće hitove za celu Srbiju, ima dobro da se oznojimo.

Hit FM radio. Jesen u meni duguje, zašto sanjam džembe se. Bolje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

0: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: U Superveru do 25. oktobra. Masa od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

Parni valjak i jesen u meni. E pa ljudi, kad kažemo tenis, automatski pomislimo na našeg doktora Noleta. Obori čovek rekord pre dva dana u osvojenom turniru Pekingu. I taman kad pomislimo, to je to, dobro, evo malo čovek i do odmori. On sa 39 godina, doktor, ode u Šangaj, opet igra novi turnir. Nažalost, ovaj put izgubio, ali dobro, znamo mi njegove fore, te pusti malo drugu decu da se igraju na terenu i da se igraju tenisa. Inače, ko je baš ono u fazonu sport, sport i samo sport, vraća nam se i Superliga za vikend i to u fudbalu, pa i to možda i isprati, a ko nešto i ne voli to trčanje za loptom, zna se, to su najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ti si malo više, a?
2: Malo.
1: Ja sam imala 2 godine, ne sećam se iz tog vremena, ali sve se to da naučiti kasnije. Tako i sada se vraćamo kroz vreme u 2002. Bježi od mene pesma.
2: Tako je, Sofija Kac imala 2 godine, Giuliano i Vesna Pisarović su izveli hit Bježi od mene. Da čujemo kako to zvuči.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit lista.
0: Mesto broj 5. Voljela bi to Sofija, Jakov Jozinović kaže i njegov hit se i ovog petka nalazi na top 10 listi najveće hitova za celu Srbiju. Nije nešto mnogo se pomerio, peto mesto.
3: Pa uvek petka. Je on tu na nekim dobrim pozicijama. Nikada nije se desilo zapravo od kad se Jakov pojavio da ga nema na našoj top 10 listi.
0: Da.
3: Uvek ima neka pesma, u ovom slučaju to je pesma Voljela bi to i meni uvek u glavi, a voljela bi, a?
0: Voljela bi.
3: Da, ajde vidimo šta bi ona to voljela. Jakov Jozinović i mesto broj 5.

0: Mesto broj 4. Mesto broj 4. Jedan sjajni bend na četvrtom mestu, Čegi i braća Blues Band i novi hit, je li tako, Dolly?
1: Tako je, da li će ti ovo biti nova omiljena pesma, pošto njihova prethodna Dosadan dan ti se jako dopada?
0: Stvarno, Sofija mi stalno to spominje kako što stalno Čegi i braća Blues Band, šta god da oni izbace, nekako ima neki dobar ritam, nekako je brzo, nekako je za džuskanje uglavnom.
1: Jeste, i mogu da ti kažem da kada odeš na svadbu gde oni nastupaju, nećeš sedeti.
0: Tako je, nećeš sedeti, da, i pitaćeš se ko su ovi, da, to su Čegi i braće Blues Band. Da čujete kako to zvuči, Čegi i braće Blues Band i Dolly, mesto broj 4.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3. Bronza medalja ovog petka, mesto broj 3, ide Sofija kome?
2: Ide Goci Tržan i njenoj novoj pesmi U falšu. Goci Tržan sigurno nije u falšu, svi znamo da je ona jedna fantastična pevačica, ima fantastične vokalne sposobnosti i možda baš zato ova ironija U falšu. Ili nešto drugo U falšu, ne znam.
1: Gosino, hvalila Gocu, sjajno. Mesto broj 3, Goca Tržan U falšu.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: A srebrna medalja, vice šampion ovo nedeljne top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju jesu duet Sergej Pajić i Anđelina.
2: Uvek imaš nebo.
1: To ti meni kažeš ili?
2: Imaš, Stefan, uvek nebo. Kad god izađeš iz kuće, nemoj nikad se stresiraš. Šta god da ti se dešava, uvek imaš nebo. Da, čoveče, pogledaš u njega i bude ti lepo.
1: Žalim ti se, nemam para, nemam... Uvek imaš nebo.
2: Ova pesma govori o nekoj drugoj temi, ne ovoj moji Stefanovoj. Malo više govori o ljubavi, tako da slušamo Mesto broj 2, Sergej Pajić, Anđelina, Uvek imaš nebo.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Da posle svega sreće i lova.
0: Mesto broj 10 Ana Stanić, Ni gram pametnija.
1: Može sada da me liječi kada tuga slomi me, kada krenu sve uluje, nema ko da skloni me.
0: Mesto broj 9 Ilma Karahmet, Domine.
2: Puna toko da je puna sova polkona.
0: Mesto broj 8 Relja.

0: Mesto broj 2. Sergej Pajić i Anđelina. Uvek imaš nebo. Top 10. Hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
1: Na mestu broj 1 šampion ove nedelje na top 10 listi najvećih hitova za celu Srbiju jeste jedan recept. Cimet i med.
2: Željko Vasić i njegova nova pesma Cimet i med zvuči kao recept. Cimet i med se slažu, kažu da se slatko sa cimetom jako dobro slaže.
1: Mi to stvarno zvuči kao, ja boli me, na šta da uzmeš? Cimet i med.
2: A kao misliš neki narodski lek?
1: Da.
2: Možda je ova pesma Željka Vasića baš tako lek za dušu.
1: Lep PR si odradila Željku Vasiću.
2: Slušamo Mesto broj 1, a do tada da vas pozdravimo. Ljudi, stigli smo do kraja.
1: Tako je, stigli smo do kraja, nastavljamo sljedećeg petka, top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju. Da vas podsjetimo, vi glasate, Sofija, kako to mogu da učine?
2: Putem naših društvenih mreža, hitfm.rs na Instagramu, TikToku i Facebooku, tu šaljete svoje predloge, glasate i na osnovu toga mi pravimo našu top 10 listu. Sa vama su bili Stefan, Matija i Sofija. Mene i Stefana slušate svakog jutra od 7 u najboljem jutru, a sljedećeg petka opet top 10 list.
1: Tako je, uživajte u vikendu, ćao!
2: Ćao!
0: Top 10 hit lista. Mesto broj 1.